0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kompleks privatnog kupatila, na latinskom poznat kao Balneum, pronađen je na arheološkom lokalitetu Vrelo Šarkamen, monumentalnom utvrđenom rezidencijalnom kompleksu, izgrađenom početkom 4. veka u istočnoj Srbiji. Smatra se da je ova palata, zajedno sa drugim carskim rezidencijama poput Felix Romulijane, služila kao sedište vladara tokom boravka u ovom strateški važnom delu carstva. Pripadala je Maksiminu Daji, koji je vladao kao rimski car od 310. do 313. godine. Iako arheolozi na ovoj lokaciji sa prekidima rade decenijama, najnovije otkriće istraživačkog tima Arheološkog instituta u Beogradu pokazuje da je palata Maksimina Daje bila daleko luksuznija i kompleksnija nego što se ranije pretpostavljalo. Arhitektonski pristup i složenost kompleksa privatnog kupatila do sada nije zabeležen nigde drugde u carstvu.
0: Tek da se zna.

0: Dva minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je obišao Univerzitetski i klinički centar Srbije i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak je izgradnja operacionog bloka. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu, izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaje Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji ispružiti obaveštene podatke o Hutima, objavio je sajt Axios. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski moreuz, preneo je Financial Times. Navršava se 25 godina od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojima je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležava godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi do 15 časova u prostoru istorijama Crvenog krsta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Trenutno u Beogradu

0: 12 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, a u socijalnoj zaštiti 20%, kao i da će 1. decembra penzije biti veće za 7,5%. Ranije danas predsjednik Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak izgradnje operacionog bloka. Od 15 sati na pumpama Srbije neće biti promene cena goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da će za još 5% smanjuje učešće države u akcizama, ali da situacija postaje sve teža. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu, izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaje Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima, objavio je sajt Axios. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski Moreus, preneo je Financial Times. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tamperevu počinje u 19 časova, prenosi je na drugom programu RTS-a. Vreme promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu trenutna temperatura 27 stepeni.
2: It started with a kiss.

Vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Ellie Goulding, engleska kantautorka, ima novi single, a zove se For Your Entertainment.

Pratimo kretanje kiše po Srbiji zahvaljujući vašim porukama. Javljate nam da je kiša u ovom trenutku i u Smederevu i Sale nas pozdravlja iz kišnog Smedereva. A profesionalni prevoznici iz Srbije, Bosne, Crne Gore i Severne Makedonije će od 14. septembra u ponoć započeti novu regionalnu akciju na granicama prema Evropskoj uniji. Prema trenutno dostupnim informacijama, protest je usmeren na teretni, a ne na putnički saobraćaj i na velikim prelazima najavljena je obustava rada teretnih terminala, dok bi na pojedinim manjim prelazima mogao biti usporen ili obustavljen teretni saobraćaj. Najavljena akcija se odnosi na ukupno 21 granični prelaz, a u središtu spora je problem profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana koji rade u međunarodnom transportu i pravilo prema kome državljani zemalja van Evropske unije u Šengenu mogu da borave najviše 90 dana u okviru 180. Prevoznici tvrde da se to pravilo u praksi veoma teško može primeniti na profesionalne vozače koji veliki deo radnog vremena provode na teritoriji Evropske unije, apeluju na to već mesecima i bilo je sličnih akcija i ovo je još jedna, dakle, koja kreće od 14. septembra u ponoć na 21. graničnom prelazu. Sećate se serije priče iz majstorske radionice, puno puta je bila i reprizirana, divna serija sa Zoranom Radmilovićem u glavnoj ulozi, on je igrao čuvenog majstora životu, e sada ona će doživjeti svoj nastavak, priča iz majstorske radionice 2. I u njima, koje se apsolutno oslanjaju na originalnu seriju sa početka 80-ih godina, u tim novim pričama iz majstorske radionice Nenad Jezdić igraće Baneta, sina čuvenog automehaničara Živote i publika će videti neke nove karaktere koji su deo ovog vremena u kome sada živimo. Snimanje se trenutno odvija u automehaničarskoj radionici u beogradskom naselju Plavi horizont, a na zidu u radionice u kojoj se serija snima većim delom se nalazi portret Zorana Radmilovića kao majstora Živote. Serija će imati 24 epizode, reditelj je Vladimir Petrović, scenariju pišu Marko Popović i Maja Todorović, a u ostalim ulogama, dakle, pored Jezde, gledat ćemo Natašu Marković, Predraga Vasića, Milicu Tomašović, Dušana Kovačevića, Unu Lučić i druge.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.